0: மன்னாரம் ரேர் வித் தரங்கா. மன்னாரம் ரேர், மன்னாரம் ரேர்.
1: கதாபுத அத லியா நிமகல நோவனா අවසානයට පැතු ආදරය නැකී නොවන චරිත එහි ඇත. සිනාසී සමුගතයුතුද ආදරෙන් කඳුළු ඈත හංගන් දිග සුසුම් මැත අපි ළඟ මතකයට මං මනෝජී නිල්මිණි.